onyame bedi asema ma wate obeka wa asema ma toto na otata wo nyame be ma ntoko afuru no bo so wa kache wa ne mapa 2026